0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Країни Євросоюзу погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни до 4 березня 2028 року. Однак його надаватимуть не всім, сказано в прес-релізі Євроради. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей статус у Євросоюзі. Отже, для отримання тимчасового захисту новоприбулі українські біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши документ, що підтверджує виконання відповідних вимог. Також можна буде надати документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання. Національний банк України дозволив перекази валюти для доставки посилок до Євросоюзу. Дозвіл розповсюджується на операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників та інших міжнародних транспортних перевізників України. Відповідні зміни стали необхідними, оскільки з 1 липня поточного року Рада Європейського Союзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро, упровадивши фіксоване мито за кожну товарну категорію. Аналогічний режим для платежів з України, не пов'язаних з увезенням посилок на територію США, діє із березня минулого року. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців, пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише із початку цього року. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців служби. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш. Або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. У парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км уже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань. Матеріал готували журналісти слідства «Інфо» та Центру протидії корупції. Проте Печерський суд Києва 6 липня заборонив йому оприлюднювати низку відомостей щодо майна брата директора ДБР ще до виходу матеріалу. Ця заборона викликала суспільний резонанс. І от на підтримку колег низка медіа об'єдналися в ініціативу 143 за кількістю об'єктів нерухомості бізнесмена, про який йдеться в розслідуванні. Знайшли спосіб, не порушуючи судову заборону, оприлюднити результати резонансного розслідування. ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності. Міністерство фінансів затвердило нові форми податкового розрахунку із податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення. За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному. Податкові агенти, юридичні особи подадуть звіт за липень цього року. ФОПи та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок із розбивкою показників за місяцями кварталу. До 1 серпня ФОПи та незалежники ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою. Податківці кажуть, дублювати звітність не потрібно. А от із 1 січня працівникам культури та бібліотекарам обіцяють підвищити

0: Історичний рекорд. За оперативними даними Національного банку, на руках в українців прибуває 1 мільярд 247 мільйонів 325 тисяч гривень. Це на відсоток більше, аніж у червні. А з початку року грошова база зросла на понад 6%, тобто фактично по відсотку щомісяця. Причини тяжіння українців до готівки відомі. Це воєнні ризики, блекаути і недовіра до банківської системи. Поза банками обертаються колосальні суми у гривні, до яких додаються мільярди доларів і євро заощаджень, що слугують так званою подушкою безпеки.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
2: О!

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Країни Євросоюзу погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни до 4 березня 2028 року. Однак його надаватимуть не всім, сказано в прес-релізі Євроради. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей статус у Євросоюзі. Отже, для отримання тимчасового захисту новоприбулі українські біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши документ, що підтверджує виконання відповідних вимог. Також можна буде надати документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання. Національний банк України дозволив перекази валюти для доставки посилок до Євросоюзу. Дозвіл розповсюджується на операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників та інших міжнародних транспортних перевізників України. Відповідні зміни стали необхідними, оскільки з 1 липня поточного року Рада Європейського Союзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро, упровадивши фіксоване мито за кожну товарну категорію. Аналогічний режим для платежів з України, не пов'язаних з увезенням посилок на територію США, діє із березня минулого року. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців, пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців. І під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише із початку цього року. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців служби. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш. Або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. У парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км уже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань. Матеріал готували журналісти слідства «Інфо» та Центру протидії корупції. Проте Печерський суд Києва 6 липня заборонив йому оприлюднювати низку відомостей щодо майна брата директора ДБР ще до виходу матеріалу. Ця заборона викликала суспільний резонанс. І от на підтримку колег низка медіа об'єдналися в ініціативу 143 за кількістю об'єктів нерухомості бізнесмена, про які йдеться в розслідуванні. Знайшли спосіб, не порушуючи судову заборону, оприлюднити результати резонансного розслідування. ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності. Міністерство фінансів затвердило нові форми податкового розрахунку із податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення. За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному. Податкові агенти, юридичні особи подадуть звіт за липень цього року. ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок із розбивкою показників за місяцями кварталу. До 1 серпня ФОПи та незалежники ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою. Податківці кажуть,

0: отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації та досвіду. Тим часом кількість готівки в обігу встановила черговий історичний рекорд. За оперативними даними Національного банку, на руках в українців прибуває 1 мільярд 247 мільйонів 325 тисяч гривень. Це на відсоток більше, аніж у червні. А з початку року грошова база зросла на понад 6%, тобто фактично по відсотку щомісяця. Причини тяжіння українців до готівки відомі. Це воєнні ризики, блекаути і недовіра до банківської системи. Поза банками обертаються колосальні суми у гривні, до яких додаються мільярди доларів і євро заощаджень, що слугують так званою подушкою безпеки.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: краща.
1: Реклама.
2: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші в зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Країни Євросоюзу погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни до 4 березня 2028 року. Однак його надаватимуть не всім, сказано в прес-релізі Євроради. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей статус у Євросоюзі. Отже, для отримання тимчасового захисту новоприбулі українські біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши документ, що підтверджує виконання відповідних вимог. Також можна буде надати документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання. Національний банк України дозволив перекази валюти для доставки посилок до Євросоюзу. Дозвіл розповсюджується на операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників та інших міжнародних транспортних перевізників України. Відповідні зміни стали необхідними, оскільки з 1 липня поточного року Рада Європейського Союзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро, упровадивши фіксоване мито за кожну товарну категорію. Аналогічний режим для платежів з України, не пов'язаних з увезенням посилок на територію США, діє із березня минулого року. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців, пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише із початку цього року. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців служби. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш. Або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. У парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км уже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань. Матеріал готували журналісти слідства «Інфо» та Центру протидії корупції. Проте Печерський суд Києва 6 липня заборонив йому оприлюднювати низку відомостей щодо майна брата директора ДБР ще до виходу матеріалу. Ця заборона викликала суспільний резонанс. І от на підтримку колег низка медіа об'єдналися в ініціативу 143 за кількістю об'єктів нерухомості бізнесмена, про які йдеться в розслідуванні. Знайшли спосіб, не порушуючи судову заборону, оприлюднити результати резонансного розслідування. ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності. Міністерство фінансів затвердило нові форми податкового розрахунку із податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення. За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному. Податкові агенти, юридичні особи подадуть звіт за липень цього року. ФОПи та особи, які

0: ростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися із 2009 року. Через це працівники фактично отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації та досвіду. Тим часом кількість готівки в обігу встановила черговий історичний рекорд. За оперативними даними Національного банку, на руках в українців прибуває 1 мільярд 247 мільйонів 325 тисяч гривень. Це на відсоток більше, аніж у червні. А з початку року грошова база зросла на понад 6%, тобто фактично по відсотку щомісяця. Причини тяжіння українців до готівки відомі. Це воєнні ризики, блекаути і недовіра до банківської системи. Поза банками обертаються колосальні суми у гривні, до яких додаються мільярди доларів і євро заощаджень, що слугують так званою подушкою безпеки.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
1: Максимум життя.
2: Доброго дня!
1: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah! Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Країни Євросоюзу погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни до 4 березня 2028 року. Однак його надаватимуть не всім, сказано в прес-релізі Євроради. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей статус у Євросоюзі. Отже, для отримання тимчасового захисту новоприбулі українські біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши документ, що підтверджує виконання відповідних вимог. Також можна буде надати документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання. Національний банк України дозволив перекази валюти для доставки посилок до Євросоюзу. Дозвіл розповсюджується на операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників та інших міжнародних транспортних перевізників України. Відповідні зміни стали необхідними, оскільки з 1 липня поточного року Рада Європейського Союзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро, упровадивши фіксоване мито за кожну товарну категорію. Аналогічний режим для платежів з України, не пов'язаних з увезенням посилок на територію США, діє із березня минулого року. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців, пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців. І під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише із початку цього року. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців служби. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш. Або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. У парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км уже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш?

0: Реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань. Матеріал готували журналісти слідства «Інфо» та Центру протидії корупції, проте Печерський суд Києва 6 липня заборонив йому оприлюднювати низку відомостей щодо майна брата директора ДБР ще до виходу матеріалу. Ця заборона викликала суспільний резонанс. І от на підтримку колег низка медіа об'єдналися в ініціативу 143 за кількістю об'єктів нерухомості бізнесмена, про який йдеться в розслідуванні. Знайшли спосіб, не порушуючи судову заборону, оприлюднити результати резонансного розслідування. ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності. Міністерство фінансів затвердило нові форми податкового розрахунку із податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення. За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному. Податкові агенти, юридичні особи подадуть звіт за липень цього року. ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок із розбивкою показників за місяцями кварталу. До 1 серпня ФОПи та незалежники ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою. Податківці кажуть, дублювати звітність не потрібно. А от із 1 січня працівникам культури та бібліотекарам обіцяють підвищити зарплати. Уряд ухвалив таке рішення. У Мінкультури кажуть, що посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду і Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися із 2009 року. Через це працівники фактично отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації та досвіду. Тим часом кількість готівки в обігу встановила черговий історичний рекорд. За оперативними даними Національного банку, на руках в українців прибуває 1 мільярд 247 мільйонів 325 тисяч гривень. Це на відсоток більше, аніж у червні. А з початку року грошова база зросла на понад 6%, тобто фактично по відсотку щомісяця. Причини тяжіння українців до готівки відомі. Це воєнні ризики, блекаути і недовіра до банківської системи. Поза банками обертаються колосальні суми у гривні, до яких додаються мільярди доларів і євро заощаджень, що слугують так званою подушкою безпеки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо Макс.
1: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Mercedes-Benz.ua.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Як мінімум раз на місяць з'являється питання, яке дуже цікавить українців, і стосується воно Укрзалізниці. Чи можуть люди з верхньої полиці сидіти на нижній полиці?
3: Цікаво.
2: Розібралися. Не можуть. У нас наступне запитання. Чи має право людина, яка купила квиток на верхню полицю, ставити речі от під цю нижню полицю, це, яка відкривається?
4: Це що за аб'юз для людей з верхньої полки? Скажімо?
2: Я взагалі думав, ну, якось загальне місце. Тобто всі туди можуть скласти речі, якщо там є вільне місце.
3: Ну, я думав, що якось половина для верхньої, половина для нижньої.
2: А от і ні. Кожен пасажир протягом усієї поїздки має право користуватися лише тим місцем, яке зазначено у його квитку. І якщо у тебе зазначено верхня полиця, то нижню полицю ти не маєш права чіпати. Є верхня полиця для валіз над верхньою полицею.
4: Я вибачаюся, я в своєму третя. Віці...
3: в своєму віці, в своєму зрості. Як ти туди закинеш?
4: Просто, знаєте, мені важко на другу поличку залізти, а ще й туди що, чемодан?
2: Насправді це не дуже справедливо, тому що мають бути доступні
4: я
2: місця
4: скажу,
2: для багажу.
3: Короче, це Укрзалізниця запускає курс з комунікації, що вам потрібно постійно з кимось домовлятися, і тоді точно у вас щось там вийде. Тобто приходите, комунікуєте, домовляєтесь, прокачуєте свої скіли переконання,
2: так,
3: що вам треба оце туди поставити валізу, і таким чином розвивайтесь як особистість. Дякую, Укрзалізниця.
4: Мені здається, що наступний крок Укрзалізниці буде так. Ну, коли буде там скарги з приводу верхніх полок там писати, і Укрзалізниця скаже, а що ви хочете? От у вас верхня поличка, просто тихенько проклинайте першу поличку і все.
2: Можете попісяти, до речі.
3: Все, до побачення, Денис. Все, закінчилося вихід. До цього було цікаво.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Чому бабусі балують онуків більше, ніж дітей? Є цікаве дослідження, яке провів дослідник університету Еморі.
3: Дослідник бабусь.
2: Дослідник бабусь.
3: Да, як його називають, просто дослідник бабусь. У нас же у всіх є діти. І всі стверджують одне те саме, що дійсно бабусі до онуків ставляться інакше, ніж до своїх дітей.
2: Інакше в кращий бік.
3: В кращий, да, реально в кращий бік. Ну, я не зустрічався, щоб хтось сказав, що там бабуся до онуків так собі ставиться, а мене, коли я був дитинку, любив. Ні, навпаки.
2: Навпаки. Професор Джеймс Ріллінг підійшов до цієї справи з точки зору дослідження мозку з використанням магнітно-резонансної томографії, то самої МРТ. Показав бабусям фотографії їхніх онуків, а потім рідних дітей. Коли бабусі дивилися на фото своїх онуків, у них одразу ж активувалися ті ділянки мозку, які пов'язані з емоційними співпереживаннями. А це означає, що емоційний стан малюків набагато краще розуміють саме бабусі, а не батьки. Тобто бабусі краще розуміють, власне, у цих маленьких дітей, ніж їхні власні батьки. От в чому прикол. І тому, в принципі, коли бабуся каже, я краще знаю, що він або вона хоче, це виявляється правда.
4: А якщо онуку вже 21?
2: І вона каже, я знаю, що він зараз хоче. Я не хочу називати те, що він хоче, але бабуся краще знає.
4: Але бабуся знає.
3: У мене фантастично теплі стосунки і спогади про бабусю, бабусю Валю, про бабусю Сіму. Сіма, ну, щоб ви розуміли, да, що я своя людина.
4: Ось, скрився.
3: Але от інститут, я вже був достатньо дорослим хлопцем, але все одно я ходив в цей інститут. Моя бабуся жила поруч, на вулиці Сімашка.
2: Бабуся Сіма на вулиці Сімашка?
3: До речі, да, я щойно, ніколи про це не думав. От, чесно.
2: Цікаво.
3: Реально, щойно.
2: Та це бабуся на вулиці.
3: Виходить, да.
2: Це моя вулиця.
3: Сіма на вулиці. І я приходив, і мамі бабуся вже перший, другий курс інституту, вона мені завжди давала 5 гривень на хандох.
2: Яна вдавилася йогуртом.
3: Короче, хандох коштував, здається, 2,5. Це був такий булка, сосиска і корейська морква.
2: Яночка, ти з нами? Все нормально?
4: Я і мікрофон наплювала, мені просто бабушка теж казала хандох.
3: Теж хандох, бач, це наші бабусі.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: А ви знаєте, що можна зараз розраховуватися не лише телефоном і годинником, а ще й каблучкою. Таткові подарували недавно таку каблучку. І вона, її не треба заряджати. Вона там якась, не знаю яка.
2: А там просто як в карті NFC-чіп стоїть.
1: У нас є в селі такий магазинчик, там є термінал. І татко виходить і так прикладає просто палець з обручкою. І воно проходить. І на нього всі так, що?
2: А я бачив цей прикол в TikTok, коли чувак взяв портрет Порошенка, туди підклав під нього картку і на касі розраховувався портретом. І воно піп, і продавшись на нього дивиться. Це ще Порошенковим президентом. Тоді це буде смішний дуже мем, такий смішний пранк.
3: І вона каже, та я однозначно тепер за Порошенка.
2: Воно думає, в мене теж вдома є портрет.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Так, ну що, наближається новий навчальний рік.
2: Ну що ти зараз прям дітей вже лякаєш?
3: Скажемо, красиве слово, він майорить.
1: Майорить, да.
3: Він десь там далеко майорить.
1: У багатьох буде самостійне життя. Я от пам'ятаю, коли я поїхав в інститут навчатися в театральний, це мені було 17 років. І зовсім по-іншому стало жити. Абсолютно. Я став сам за себе відповідати, сам собі прати, сам собі готувати їсти, сам контролювати, коли я маю там лягати спати, коли, ну, тобто, коли там є батьки, вони завжди тобі кажуть, коли приходити додому, ти не можеш десь загуляти. А тут, якщо ти загуляв, то ти маєш відповідати за це, тому що ти потім можеш проспати і не піти в інститут. Поради для того, що брати з собою в гуртожиток, якісь базові речі, які необхідно мати з собою.
2: Це... Тушенко і консервація.
1: А ти знаєш, хоч в гуртожитку не жила,
2: не
1: але
2: жила,
1: була.
3: Я теж не жив в гуртожитку.
1: Але ходив. А ми знаємо, ми оці мешканці гуртожитків, ми знаємо вас всіх оцих
3: городських.
1: Понаїхавши в гуртожиток просто чисто подивитися і погуляти з нами, а потім нам все це розгрібати, прибирати, і їдете додому. А значить, що треба брати? Постіль, рушник, гумові капці для душу, тазик або черпак. Оце, до речі, дуже важливо, тому
3: тазик?
1: Що тазик,
3: ну, тазик, щоб прати.
1: Прати, да. Хоча зараз уже є пральні машини.
3: Ну, да. Я думаю, різні гуртожитки є.
1: Або студенти самі скидаються і купують пральну машинку, або вже в гуртожитку вона там.
3: Ну, або вкрали десь.
1: Або вкрали,
3: так. Студентське життя.
1: До речі, є ще така порада від однієї з студенток. Вона каже, що у вас через пару днів після заселення точно щось вкрадуть. І це дуже поширена проблема в гуртожитках, тому, каже, будьте дуже уважні і слідкуйте за своїми речами. А я можу сказати, чого треба остерігатися. Через рік, на власному досвіді, у вас не те, що можуть щось вкрасти, вас можуть вкрасти у ваших батьків. Ви можете одружитися, наприклад. І це дуже поширена. Я не можу сказати, що це проблема, тому що жінка моя може слухати це зараз. Але це небезпечно. Це небезпека, тому що у мене сталося саме так. В кінці першого курсу я вже одружився.
3: І
1: це
3: таке
1: і
3: життя.
1: Цьому всьому винен гуртожиток.
3: Поняна гуртожиток, поняна, що не ти, не дружина, звісно.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15T 5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Метро запрошує у світ шурждніїв. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
5: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
6: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Чуєш?
11: Вегас 24!
12: Гра кличе!
11: Вегас 24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас 24!
12: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблене ранкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: В Румунії 87-річний дідусь взяв і вступив до університету і планує навчатися решту свого життя. Попри поважний вік, дідусь обрав денну форму навчання і готовий відвідувати усі геть заняття.
3: Ех, фантілеску, просто навпіску захотів до молоді увірватися, розумієш? Але, слухай, ну те, що він обрав денну форму навчання, це чудово, бо якщо раніше він просто прокидався і кудись їхав на тролейбусі,
4: тепер так само
3: буде,
4: ти.
3: Він все тут буде їхати.
4: Да, ми тепер знаємо, що в нього в сумці. Бо знаєш, що це з сумкою на трамваї або на тролейбусі кудись їде. Куди їде, не знаємо, що в сумці, не знаємо, а тепер знаємо.
3: Книжки, може він і гуртожит, може, тобто, да. Щоб відчути абсолютно повний цей спектр емоцій студентського життя.
4: А йому одразу кімнату дадуть. В гуртожитку, знаєш, де? Отак заходиш і одразу така зі склом така, знаєш?
3: Він буде тією людиною, яка буде...
4: буде пропускати.
3: Да, але ж це буде своя людина, виходить, не так, як раніше, що...
4: Такі, загрупник мій сидить на вахті.
3: На балкони лазити, а тут... Коротше, це мотивуюча історія. Я коли ми знімаємо проект «Міста», їздимо по містах, і у декількох містах ми зустрічалися, наприклад, в одному дівчатам, такі 60+, вони бачатою займаються. Це ж класно, вони збираються, танцюють, кайфують там.
4: Ти що?
3: А і в іншому були дівчата теж 60+, там були 80-річні дівчатка, там комп'ютер вивчають, мені так подобається, я прям так сам енергію цього. Так що до чого? Ніколи не пізно.
4: Йоу.
3: Бачата, йоу, реп, хіп-хоп, комп'ютер.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Слова, які неможливо перекласти з української на іншу мову.
2: Давай, Порошенко.
1: Як ти перекладеш?
2: Я мав кричати Ющенко. Це друге слово, я хотів сказати. Порошенко, Ющенко.
1: До речі, неможливо перекласти з української слово вечорниці. Це не просто вечірка, це не просто посиденьки.
2: Це серія вечірок.
1: Рушник також входить до списку цих слів, тому що...
2: Бо вони б сказали towel.
1: Towel,
2: так. Типу, рушник як
1: витирати. Просто витиратись. Це лише часткове визначення українського слова рушник, тому що знову ж таки це насамперед обрядова вишита тканина, яка супроводжує людину від народження до весілля. Ну і багато-багато є моментів, де рушник відіграє дуже важливу роль. А телевізор накритий чим, наприклад, щоб кіноскоп не сідав?
2: Таулом?
1: Таул? Ні.
2: Чи рушником?
1: Не подобається рушник? Рушниця.
2: Це стара українська традиція.
1: Ти, до речі, ніколи не думав, чому рушник і рушниця, ну, звучить щось як однакове, просто чоловічого і жіночого.
2: Я поясню, у мене є версія. Бо українці зустрічають з рушником, але якщо не подобається нам,
1: поважають з рушницею,
2: то ми достаємо рушницю. Все дуже просто. Ну, ми ж не проти, дивись, українці ж не були проти, щоб росіяни їздили в Крим.
1: Ні.
2: От ти пам'ятаєш? Ну, що ми ж?
1: Звичайно.
2: Що, не їдьте в наш Крим, та навпаки, там вони... Але коли почали себе так вести, то тепер з рушницею, тепер не з рушниками. Так що отак, це українська частина нашої ментальності.
1: І наостанок слово «гринджоли».
2: Гринджоли?
1: Да.
2: А, ну не гурт, а слово.
1: Ну да. Дивись, чому гринджоли не перемогли на Євробаченні, коли вони
2: брали участь? Це випадковість.
1: Ні, це не випадковість, просто ніхто не зрозумів, що це таке.
2: Зелені бджоли, думаю, що це таке.
1: Гринджоли,
2: що це таке?
1: Ми не можемо.
2: What does mean? What doesn't mean?
1: Слово «гринджоли» так називали традиційні дерев'яні сани, поширені переважно в Карпатах. І це незвичайні санки. Не можна сказати гринджоли і всі такі, а, санки. Тіп, ні, це були і вантажні сани, і на них каталися.
2: Сани позашляховики. 4x4 сани. Ну і наостанок, переїрка зараз.
1: Давай.
2: Стосовно української ментальності. Ти чуєш гринджол? Фальсифікація.
1: Ні.
2: Махінація.
1: Ні.
2: Поняття.
1: Ні.
2: Ні.
1: Брехні.
2: Все, наша людина.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Печене ніжка, конфі, борщ і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку. Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
1: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Який кондиціонер поставили в офіс?
4: Cooper & Hunter.
3: Чому його?
4: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
7: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
6: Мережа, епіцентр та нова лінія.
8: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом і все буде добре. Радіо Максимум.
10: Огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Тема дня сьогодні — найкраще літо вашого життя.
2: Це був 2001 рік. Я пам'ятаю, наступного ранку після випускного, який святкували в школі, по класі у дворі. Да. І от я, мої батьки щось їздили по яких справах по місту, і я з ними їздив на машині. Чомусь і така погода, трішки похмура. Я лежу так на задньому сидінні, дивлюсь вікно і думаю, боже, це почалось доросле життя. Дивлюсь на це трішки похмурий початок літа, але отакий прям мене, от прям бачиш, запам'ятав ту сцену на все життя. Це було теж одне з найкращих літ, точно.
1: Так, моє найкраще літо, Оля пише, було після 11 класу. Бачиш, знову таки вступила в університет, вперше поїхала з друзями на море без батьків. Досі дивуюся, як нас відпустили, але це дійсно було найкраще літо.
2: Так. А з іншого боку, для батьків це угодно найгірше літо. Їх не взяли на море.
1: Та можливо, вони для них це може найкраще літо.
2: А може і для них теж найкраще.
1: Вони не взяли нікого на море.
2: Варіант.
1: Сергій пише, купив стареньку Шкоду Октавію, і ми з дружиною об'їздили пів України. Тричі ламались, але це було дійсно дуже круто і запам'яталося на все.
2: Дружина, ти тричі ламалась, не хотіла їхати. Але
1: Шкода Октавія працювала безвідмовно.
2: Ласточка наша. Як він каже, про кого не зрозуміло? Чи про дружину, чи про Шкодак, так?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші у зимовій куртці.

0: подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад «Шипіт» – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Пока, кола, пока, кола. Це починається знову.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули від 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти.
2: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Метро запрошує у світ Шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про мову надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amicenergy.com.ua.
10: Хочеш хіти?
11: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
10: Рок, джаз, денс?
11: Є.
10: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
11: Слухай UA.
10: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
12: Доброго дня!
13: Це коли у тебе класні сусіди.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Нова підбірка від Укрзалізниці, що найчастіше гублять пасажири потягів і що знаходять, власне, цих потягів.
2: Я колись мікрофон загубив. Це був Інтерсіті Донецьк.
1: То хтось, можливо, в Донецьку зараз веде
2: в караоке,
1: в якусь якому? Шляпу в твоєму
2: співає, можливо. Але прикол, що там написано Анатолійович на ньому.
1: Є звіт за останні 6 місяців від Укрзалізниці. Документи, ключі, гаманці, окуляри, наушники, кейси до наушників. Це все, ну, таке прям розповсюджене і дуже багато такого. Але що за ці півроку цікавого? Посох з дерева, оздоблений кристалом. Віск для вусів. Ну, хтось вусатий, напевно, забув.
2: Можливо.
1: Пальто для бульдога. Потім ошийник, але ошийник не простий, а з діамантом.
2: Що, Полякова кудись їхала, чи що? З гастролей поверталася, а?
1: А ти думаєш, це її, чи це...
2: Я не буду коментувати це.
1: Так, ну і є статистика, скільки віддали за ці півроку. 3200 речей. Така от історія. Все, не губіть і не губіться.
2: А якщо загубили, то знайдіть і знайдіться.
1: Ну, отак от. У нас просто схема працює.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
4: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Хочеш хіти?
12: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
10: Реклама.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Їсти, міні-хот-доги.
2: О,
1: їсти,
2: це ідея.
1: Міні-сосиска.
2: Міні-ті.
1: Зручно в дорозі.
2: Міні-хот-доги.
0: Їсти,
1: на око.
2: О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: OTP Bank – реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм перевірено роками, обрано серцем.
10: Які кондиціонери ви знаєте?
11: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
14: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
15: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
16: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
15: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Уряд Ірландії готує спецвиплати українцям за повернення додому. Також планується згорнути програму розміщення в країні.
3: Ну, дивіться, яка історія. Ірландці такі, будемо, значить, українцям платити, щоб вони їхали додому.
4: Так.
3: Українці такі, ну, добре, хороша ідея. Потім, раз новина, по чому там зараз, яку ціну зараз метро? 30 гривень. Лишаємось в Ірландії. Тобто, там же готують, розумієш, а тут якби відштовхують. Там підштовхують, тут відштовхують. Розумієш, і як
4: рішу людям. Це крок вперед, три назад.
3: Да, виходить, все. Догори руки, плеск-плеск.
4: Плеск-плеск.
3: Виходить, що так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: мати. Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух.
5: Країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал Чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обладунку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
4: Також є.
3: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку.
3: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: Коти до подарунків на UPG. Призив за стосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
7: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Це днюха. Нам Forever 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
14: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямаль та компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
19: Чуєш?
20: Вегас-24!
21: Гра кличе!
20: Вегас-24!
21: Завантажуй та грай!
20: Вегас-24!
21: Найкращі ігри на Вегас-24!
22: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
24: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
25: Коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Так, у нас є історія про нову зірку, яка живе в Полтаві. Це собака, яка знає маршрути, розклад. Автобус, який курсує від Полтави до Шишак, або, як кажуть полтавці, до Шишок. Це от прям розвозка. Це не рейсовий автобус, а розвозка. І є собака, яка приходить точно в цей час, сідає на цей автобус, їде до Шишок, там гуляє, і потім назад, в той самий час, коли має цей автобус відправлятися, він приходить туди, сідає в автобус і їде назад до Полтави.
2: Боже мій, точно як моя собака. Кажуть, що він мав піти на підвищення
1: так.
2: І переїхати в Київ. І тут теж саме робити. Але ти бачив, що проїжджу по тих гривень. Він каже, я лишаюсь там, в Шишаках. Ваш Київ баню. Зрозуміло, тут якби і перспектив більше в цій роботі, в цій сфері. Але прикол, це такий український хатіко.
1: Да,
2: ну,
1: да.
2: Тільки з щасливим кінцем, сподіваюся.
1: Ну так, да, він їздить, він не чекає. Він, поки чекає, він їздить.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: нас. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасні.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: можу я.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти,
1: морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Philips. Універсальний тримор.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
5: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Amic Energy цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amicenergy.com.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
5: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
7: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Це ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на вок це ок.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного передатування ознайомі без інструкцій та продукти зіка.
2: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямальта компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
7: Купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Тіна Кароль розказала, де навчається її син, ким буде.
3: В Лондоні.
2: Спойлер.
3: Все, кінець історії.
2: Буде хорошою людиною. Все, пока.
3: Ну, насправді, да, у Тіни Кароль дорослий син, 17 років.
2: 17?
3: Да, вже навіть визначився з професією, каже Тіна. Він опановив професію, він буде пов'язаний з політологією і економікою. Він ще обрав в старших класах в одній з найпрестижніших шкіл Англії. Там він, до речі, визначився з майбутньою професією, каже Тіна. Веня в мене політолог і економіст. Змістовна особистість і все, як хотіла мама. Ну, це жарт, сказав
2: Тіна Кароль. Просто, я прям чую, Веня в мене політолог.
3: Веня, ти що, політолог? Що ти мені розказуєш? Я... Веня, продовжуй фразу. Ющенко. А Веня ж не знає, що треба кричати так.
2: Я не в курсі.
3: Какой ти політолог, Веня? Поц ти, а не політолог. Ні, ну це ми жартуємо. Звичайно, ми жартуємо.
2: Ми жартуємо?
3: Так, да, ми жартуємо. Ми любимо Тіну Кароль. А ще, до речі, Веня від Тіни Кароль. Веня від Тіни Кароль. Знаєш, як я сказав, як Веня від Тіни Кароль.
2: Бай Тіна Кароль.
3: Так, да, Веня бай Тіна Кароль має неабиякий хист до танцю. Нещодавно син зірки виступив з гопаком.
2: Та ти що?
3: На сцені у складі танцювального колективу і виборов першість у змаганні в Великій Британії. Першість з гопака. Був, правда, один колектив. Ну, бо ніхто більше гопак не танцює.
2: Він в цьому колективі першість здобув. Танцював найкраще за
3: це. Це знову був жарт. Ми будемо пояснювати.
2: Що ти так боїся Тіну Кароль? Що ти постійно пояснюєш? Це був жарт. Це був жарт.
3: Ні, дивись.
2: Тіна Георгіївна, це був жарт.
3: Ні, я не боюсь Тіну Кароль. Я її люблю. І тому переживаю, що вона образиться на мене. У юнака красення, як написала журналістка, це не я вже сказав, бо думаю, що я занадто хочу сподобатись Тіну Кароль.
2: Журналістка також любить Тіну Кароль.
3: Юнака красення нашої прекрасної Тіни Кароль, серце вільне, сказала мама.
2: А він каже, мам, це не так. Мама сказала.
3: Мама сказала.
2: Що надо?
3: Ти мені приведеш якусь оце британку, я хочу на неї подивитися.
2: Я хочу україночка.
3: Я хочу, щоб вона була хоча б з українським корінням, сказала Тіна Кароль.
2: Чого вона так
3: Ні,
2: говорить?
3: Це вона знову ж таки не казала. Це ми знову жартуємо, друзі, щоб ви розуміли.
2: Все, давай закінчувати, бо ми зараз наговоримо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Пока, пола, пока, пола.
4: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
9: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
8: Серйозно?
9: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
8: Деталі на amikenergy.com.ua.
10: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15T 5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
14: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
15: Мережа, епіцентр та нова лінія.
16: Пропозиція діє 27.06.2021.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама на радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Ми вам обіцяли, що це буде суперзірка. Це не перебільшення і це ніяка там не метафора. Це реально суперзірка української. Та, ну, світової сцени, можна сказати.
2: Світової?
1: Світової, да.
2: Це Аня Трінченко.
1: Да? А і що? І в чому я не правий?
3: Так, а коли суперзірка прийде?
2: Смішно. Анечко, перше питання. Нас же не бачить, ми ж на радіо.
3: Так.
2: Це весь наряд? Чи,
3: чи частина?
2: Це частина просто. Може, ти потім
1: щось забула вдягти.
3: Ну, що ж ти мене так позориш перед глядачами, слухачами, точніше, радіо максимум.
2: Це про пісню нову, я так розумію.
3: Ну, звичайно, я сюди принесла і зайшло літо, розумієш? О, зайшов все. Колір. Світ втратив колір. Ти бачив, як раніше одягалися ця аеробіка, всі ці телемагазини. Ти бачиш, що
2: світ кольоровим.
1: Чи ти це бачила, ми не розуміємо.
3: Ну, я піддивилася.
1: Анатолійович це вів. Анечка, розказуй про пісню. Що, Маргарита?
3: Три дуже цікавих факти про цю пісню.
1: Давай.
3: Значить, перше, ця пісня лежала у мене 5 років.
1: Серйозно?
3: Так.
1: Це з твоїх 5 років?
2: З 11. А я хотів з 11 сказати.
3: Синхронізувалися.
1: Ми ведучі одного шоу.
3: Другий факт. Ця пісня повинна була двічі вийти дуетом.
2: Так, з ким?
3: Спочатку я її думала запропонувати Альоні. Альоні Маргалієвій.
2: Короче, Маргалієва. Давай далі.
3: І я таки не скинула її пісню, ми щось списалися, потім... Ну,
2: просто забула. Ну, понятно. Ну, ти так.
3: Не сталося.
2: Дівчинка, так. Ну, як дівчата, забула.
1: Сексизм.
2: Трішки є.
3: Що значить дівчинка?
2: Дівчинка, ну це
1: Забувайте скандал, нам подобається в прямому ефірі.
2: На мене ще 15-річні так не наїжджали ніколи. Починай мене вчити.
1: А це ейджизм, до речі.
3: А це ейджизм, до речі.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: this time.
1: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
5: Їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Зараз супер тренд – це падл. А падл – це такий, схоже на сквош, я так пояснив, да? Коротше, падл – це такий ракетковий, з ракетками вид спорту, який поєднує елементи великого тенісу і сквошу. Падл з'явився, до речі, в Мексиці, в 69-му році аж. А його створив бізнесмен, який мав замалий двір для тенісного корту. Він зробив якби міні-теніс. І ось обгородив майданчик стінами, і так народилася оця нова гра. Пізніше він став дуже популярним в Іспанії, Аргентині, а зараз просто рве. Всюди відкриваються падл-корти. Андрій Шевченко відкрив падл-корти, Світоліна відкрила свої падл-корти, всі відкривають в кожному залі падл-корти. В чому популярність? В тому, що легко навчитися, після першого заняття вже всі грають.
3: А, да,
2: тобто він простіше, ніж теніс.
3: Набагато. Зайти в цей спорт абсолютно да. Легко.
2: І соціальна гра, тому що грають по двоє. От наш друг Володимир Радько, ми з ним бігаємо воха. Він постійно, якщо ти помічаєш, він навіть з нами бігає, а потім там вони щось домовляються, шукають собі, як свінгери, знаєш. Шукають собі пару, щоб пограти з нею. Тобто в них постійна
3: проблема.
2: Да, там хтось захворів, треба знайти інших.
3: Коротше, якщо ви хочете бути модним, то вам то точно впадало.
2: Слухай, я зайшов зараз от в Adidas, у них уявив собі колекції, там є для футболу, для бігу і для падла.
3: І для падла вже.
2: Тобто для падла окремі, каже, о, падло.
3: А це у вас для кого? Це для падла.
2: А, це для падла. Сань, іди сюди. Сань, тут одяг для тебе підвезли.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Макс.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Це реланс, це кайф. Це нове покриття.
4: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
3: Мережа, епіцентр та нова лінія.
5: Хочеш хіти?
6: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Скелет тиранозавра Тиранозаурус Рекс встановив новий світовий рекорд на аукціоні. Його продали за 50 мільйонів 130 тисяч доларів. Скелет має довжину близько 11,5 метрів. Його череп сягає 137 сантиметрів завдовжки.
3: Спочатку мені здалося, що це як наш опис, якщо за 300 років знайдуть скелет Ф'юрі боксера. Приблизно таке саме буде.
4: Ну і в нас, да,
5: давай, не будемо називати, гірше, не да. будемо називати.
3: Міг би пожартувати і не про Ф'юрі, як то кажуть. Ну, міг би про речі. Когось з наших, правильно? Але я бачу,
5: тим більше після подорожчання метро на 30 гривень.
3: Але я тобі хочу сказати, що вчора моя кума,
5: так,
3: Ліля Ребрик,
5: так,
3: стала заслуженою артисткою.
5: О.
3: України. Нарешті,
5: до твоя кума, моя викладачка.
3: Твоя викладачка, моя кума.
5: Тому ти так, знаєш.
3: Я побачив відео, ну, по-перше, це заслужено. Ліля Ребрик дійсно її обожнюють люди.
5: Я, як студент Лілі Ребрик, кажу, це заслужено.
3: Тобто це правильно. І вручав їй цей...
5: Орден,
3: відзнаку. Ні, відзнаку, як там, книжку. Це книжечка. Віталій Володимирович Кличко, як заслужений боксер України.
5: Заслужений боксер світу.
3: Хоча, можливо, заслужений мер України, заслужений, та й артист, будемо відверті, так? Так що так.
5: Жодного з цих звань у нього якщо... немає. Давай так.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Чуєш?
2: Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Поринув так, що загубив всі береги.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
1: Справа кришка, як то кажуть. Тепер у нас міжнародний скандал майже з Володимиром Зеленським, нашим президентом, і пляшечкою води, точніше, кришечкою від цієї пляшечки. Володимир Зеленський на засіданні, якась натівська конференція, я забув, що це було.
2: За кордоном було.
1: Ну, в Парижі. Він відкриває пляшку води і повністю відриває кришку від пляшки і п'є воду.
2: А нагадаю, такі кришки зараз це обов'язково вимога сертифікації Європейського Союзу. Тобто,
1: які не від'єднуються.
2: Це називається T-shirt caps. Щоб кришки не губилися, бо кришки є одним із найпоширеніших видів пластикового сміття. Тобто це така турбота про екологію.
1: Ну, власне, почався скандал. Люди почали виставляти це відео в треці, в соцмережах і писати, як це так, нас змушують. Це незручно. Ну, будемо відверті.
2: Ну, нікому не подобається.
1: Не подобається. Я багато бачив хейту з цього приводу. Ой, це незручно. Ця кришка чіпляється за ніс, там ще кудись налив воду з цієї пляшки, обов'язково ти попадеш на кришку і воно розліється. Ну, коротше.
2: Це знаєш, як багато підписів було таке, як впізнати українця за кордоном?
1: Так.
2: Що він відриває цю кришку. Ну, реально, бо в нас теж, до речі, якщо ти помітив, вже теж такі кришки з'являються.
1: Ну, так, ну, слухай.
2: На багатьох брендів вже українських такі самі кришки. Тобто, бо вони...
1: І молоко, я бачу.
2: Так, бо всі розуміють, що ми ж йдемо в Євросоюз.
1: Ну, так.
2: І доведеться все одно перероблювати під норми Євросоюзу. В цьому є логіка, тому що ще кажуть, що окремі кришки часто ковтають птахи. Риби і інші тварини. Якщо, до речі, про інших тварин, можливо, таку кришку ковтне Путін, якщо він про тварин, да? Оця тварюка.
1: А він використає все,
2: да.
1: І кришку.
2: Ковтне і здохне випадково.
1: І пляшку. Там
2: знаєш, як, ну, одна справа, коли там черепахи така кришка потрапляє, це неприємно.
1: Ну, да.
2: А якщо раптом в горло Путін, ну це нормально,
1: ну,
2: ми не проти,
1: а
2: хай
1: що
2: буде.
1: А що тут такого?
2: Може це план?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Це була передача
1: «Вихідний день»
0: на Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань. Матеріал готували журналісти слідства «Інфо» та Центру протидії корупції, проте Печерський суд Києва 6 липня заборонив йому оприлюднювати низку відомостей щодо майна брата директора ДБР ще до виходу матеріалу. Ця заборона викликала суспільний резонанс. І от на підтримку колег низка медіа об'єдналися в ініціативу 143 за кількістю об'єктів нерухомості бізнесмена, про який йдеться в розслідуванні. Знайшли спосіб, не порушуючи судову заборону, оприлюднити результати резонансного розслідування. ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності. Міністерство фінансів затвердило нові форми податкового розрахунку із податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення. За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному. Податкові агенти, юридичні особи подадуть звіт за липень цього року. ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок із розбивкою показників за місяцями кварталу. До 1 серпня ФОПи та незалежники ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою. Податківці кажуть, дублювати звітність не потрібно. А от із 1 січня працівникам культури та бібліотекарам обіцяють підвищити зарплати. Уряд ухвалив таке рішення. У Мінкультури кажуть, що посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду і Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися із 2009 року. Через це працівники фактично отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації та досвіду. Тим часом кількість готівки в обігу встановила черговий історичний рекорд. За оперативними даними Національного банку, на руках в українців прибуває 1 мільярд 247 мільйонів 325 тисяч гривень. Це на відсоток більше, аніж у червні. А з початку року грошова база зросла на понад 6%, тобто фактично по відсотку щомісяця. Причини тяжіння українців до готівки відомі. Це воєнні ризики, блекаути і недовіра до банківської системи. Поза банками обертаються колосальні суми у гривні, до яких додаються мільярди доларів і євро заощаджень, що слугують так званою подушкою безпеки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM. Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Пав, розбив коліно син. Допоможе? Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага! Це днюха! Нам Форева 25.

0: сміятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: OTP-банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
0: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама пічного перед застосування ознайомі без інструкцій та продукти.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Слухай краще за тиждень.
2: Слова, які неможливо перекласти з української на іншу мову.
3: Давай, Порошенко.
2: Як ти перекладеш? Я мав кричати Ющенко.
3: Я
2: мав
3: це кричати... друге слово, я хотів сказати. Порошенко, Ющенко.
2: До речі, неможливо перекласти з української слово вечорниці. Це не просто вечірка, це не просто посиденьки.
3: Це серія вечірок.
2: Рушник також входить до списку цих слів, тому що...
3: Бо вони б сказали towel.
2: Towel,
3: типу, рушник як
2: побутовому значенню. Да. Просто витиратись. Це лише часткове визначення українського слова рушник, тому що знову ж таки це насамперед обрядова вишита тканина, яка супроводжує людину від народження до весілля. Ну і багато-багато є моментів, де рушник відіграє дуже важливу роль. А телевізор накритий чим, наприклад, щоб кініскоп не сідав?
3: Таулом?
2: Таул? Ні.
3: Чи рушником?
2: Не подобається рушник? Рушниця.
3: Це стара українська традиція.
2: Ти, до речі, ніколи не думав, чому рушник і рушниця, ну, звучить щось як однакове, просто чоловічого і жіночого.
3: Я поясню, в мене є версія. Бо українці зустрічають з рушником, але якщо не подобається нам,
2: поважають з рушницею,
3: то ми достаємо рушницю. Все дуже просто. Ну, ми ж не проти, дивись, українці ж не були проти, щоб росіяни їздили в Крим.
2: Ні.
3: От ти пам'ятаєш? Ну, що ми ж,
2: звичайно,
3: не їдьте в наш Крим, та навпаки, там вони... Але коли почали себе так вести, то тепер з рушницею, тепер не з рушниками. Так що отак, це українська частина нашої ментальності.
2: І наостанок слово гринджоли.
3: Гринджоли?
2: Да.
3: А, ну не гурт, а слово.
2: Ну да. Дивись, чому гринджоли не перемогли на Євробаченні, коли вони
3: брали участь? Це випадковість.
2: Ні, це не випадковість, просто ніхто не зрозумів, що це таке.
3: Зелені бджоли, думаю, що це таке?
2: Гринджоли,
3: що це таке?
2: Ми не можемо.
3: What does mean? What doesn't mean?
2: Слово гринджоли так називали традиційні дерев'яні сани, поширені переважно в Карпатах. І це незвичайні санки. Ну, не можна сказати гринджоли і всі такі, а, санки. Ні, це були і вантажні сани, і на них каталися.
3: Сани позашляховики. 4x4 санки. Ну і наостанок, переїрка зараз.
2: Давай.
3: Стосовно української ментальності. Ти чуєш гринджол? Фальсифікація.
2: Ні.
3: Махінація.
2: Ні.
3: Поняття.
2: Ні.
3: Ні.
2: Брех, ні.
3: Все, наша людина.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Враж

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 240 мг RPOA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом по 200 мг RPOA 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Це релакс, це кайф. Це нове покриття.
5: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
4: Мережа, епіцентр та нова лінія.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
7: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Країни Євросоюзу погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни до 4 березня 2028 року. Однак його надаватимуть не всім, сказано в прес-релізі Євроради. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей статус у Євросоюзі. Отже, для отримання тимчасового захисту новоприбулі українські біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши документ, що підтверджує виконання відповідних вимог. Також можна буде надати документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання. Національний банк України дозволив перекази валюти для доставки посилок до Євросоюзу. Дозвіл розповсюджується на операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників та інших міжнародних транспортних перевізників України. Відповідні зміни стали необхідними, оскільки з 1 липня поточного року Рада Європейського Союзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро, упровадивши фіксоване мито за кожну товарну категорію. Аналогічний режим для платежів з України, не пов'язаних з увезенням посилок на територію США, діє із березня минулого року. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців, пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише із початку цього року. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців служби. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш. Або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. У парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км уже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Іспанія, Аргентина тільки на Мегого. Чинні чемпіони світу на чолі з Месі за крок до захисту титулу. Та чи дозволить Ямальта компанія цьому статися? Вмикайте фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Хочеш хіти?
5: Є!
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
6: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань. Матеріал готували журналісти слідства «Інфо» та Центру протидії корупції. Проте Печерський суд Києва 6 липня заборонив йому оприлюднювати низку відомостей щодо майна брата директора ДБР ще до виходу матеріалу. Ця заборона викликала суспільний резонанс. І от на підтримку колег низка медіа об'єдналися в ініціативу 143 за кількістю об'єктів нерухомості бізнесмена, про які йдеться в розслідуванні. Знайшли спосіб, не порушуючи судову заборону, оприлюднити результати резонансного розслідування. ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності. Міністерство фінансів затвердило нові форми податкового розрахунку із податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення. За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному. Податкові агенти, юридичні особи подадуть звіт за липень цього року. ФОПи та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок із розбивкою показників за місяцями кварталу. До 1 серпня ФОПи та незалежники ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою. Податківці кажуть, дублювати звітність не потрібно. А от із 1 січня працівникам культури та бібліотекарам обіцяють підвищити зарплати. Уряд ухвалив таке рішення. У Мінкультури кажуть, що посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду і Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися із 2009 року. Через це працівники фактично отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації та досвіду. Тим часом кількість готівки в обігу встановила черговий історичний рекорд. За оперативними даними Національного банку, на руках в українців прибуває 1 мільярд 247 мільйонів 325 тисяч гривень. Це на відсоток більше, аніж у червні. А з початку року грошова база зросла на понад 6%, тобто фактично по відсотку щомісяця. Причини тяжіння українців до готівки відомі – це воєнні ризики, блекаути і недовіра до банківської системи. Поза банками обертаються колосальні суми у гривні, до яких додаються мільярди доларів і євро заощаджень, що слугують так званою подушкою безпеки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Країни Євросоюзу погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни до 4 березня 2028 року. Однак його надаватимуть не всім, сказано в прес-релізі Євроради. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей статус у Євросоюзі. Отже, для отримання тимчасового захисту новоприбулі українські біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши документ, що підтверджує виконання відповідних вимог. Також можна буде надати документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання. Національний банк України дозволив перекази валюти для доставки посилок до Євросоюзу. Дозвіл розповсюджується на операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників та інших міжнародних транспортних перевізників України. Відповідні зміни стали необхідними, оскільки з 1 липня поточного року Рада Європейського Союзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро, упровадивши фіксоване мито за кожну товарну категорію. Аналогічний режим для платежів з України, не пов'язаних з увезенням посилок на територію США, діє із березня минулого року. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців, пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише із початку цього року. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців служби. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш. Або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. У парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км уже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань. Матеріал готували журналісти слідства «Інфо» та Центру протидії корупції, проте Печерський суд Києва 6 липня заборонив йому оприлюднювати низку відомостей щодо майна брата директора ДБР ще до виходу матеріалу. Ця заборона викликала суспільний резонанс. І от на підтримку колег низка медіа об'єдналися в ініціативу 143 за кількістю об'єктів нерухомості бізнесмена, про який йдеться в розслідуванні. Знайшли спосіб, не порушуючи судову заборону, оприлюднити результати резонансного розслідування. ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності. Міністерство фінансів затвердило нові форми податкового розрахунку із податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення. За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному. Податкові агенти, юридичні особи подадуть звіт за липень цього року. ФОПи та особи, які проводять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок із розбивкою показників за місяцями кварталу. До 1 серпня ФОПи та незалежники ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою. Податківці кажуть, дублювати звітність не потрібно. А от із 1 січня працівникам культури та бібліотекарам обіцяють підвищити зарплати. Уряд ухвалив таке рішення. У Мінкультури кажуть, що посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду і Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися із 2009 року. Через це працівники фактично отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації та досвіду. Тим часом кількість готівки в обігу встановила черговий історичний рекорд. За оперативними даними Національного банку, на руках в українців прибуває 1 мільярд 247 мільйонів 325 тисяч гривень. Це на відсоток більше, аніж у червні. А з початку року грошова база зросла на понад 6%, тобто фактично по відсотку щомісяця. Причини тяжіння українців до готівки відомі. Це воєнні ризики, блекаути і недовіра до банківської системи. Поза банками обертаються колосальні суми у гривні, до яких додаються мільярди доларів і євро заощаджень, що слугують так званою подушкою безпеки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Країни Євросоюзу погодили продовження тимчасового захисту для українців, які тікають від війни до 4 березня 2028 року. Однак його надаватимуть не всім, сказано в прес-релізі Євроради. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже має цей статус у Євросоюзі. Отже, для отримання тимчасового захисту новоприбулі українські біженці повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків, пред'явивши документ, що підтверджує виконання відповідних вимог. Також можна буде надати документ, який підтверджує звільнення від військового обов'язку або його виконання. Національний банк України дозволив перекази валюти для доставки посилок до Євросоюзу. Дозвіл розповсюджується на операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників та інших міжнародних транспортних перевізників України. Відповідні зміни стали необхідними, оскільки з 1 липня поточного року Рада Європейського Союзу скасувала звільнення від мита на посилки вартістю до 150 євро, упровадивши фіксоване мито за кожну товарну категорію. Аналогічний режим для платежів з України, не пов'язаних з увезенням посилок на територію США, діє із березня минулого року. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців, пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців. І під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише із початку цього року. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців служби. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш. Або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. У парламенті пропонують штрафувати за мінімальне перевищення швидкості. У Верховній Раді з'явився новий законопроект. Якщо зараз водій може перевищити дозволену швидкість на 20 км на годину без покарання, то законопроект пропонує скоротити цей поріг до 10 км. У такому разі перевищення на 11 км уже стане підставою для штрафу. Також депутати пропонують запровадити тимчасове позбавлення права керування за систематичне перевищення швидкості. Нині за такі порушення передбачені лише грошові штрафи. Окремо автори ініціативи планують звернутися до уряду із пропозицією переглянути чинні швидкісні обмеження. Наразі законопроект лише зареєстрований у Верховній Раді.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 8 українських медіа одночасно оприлюднили розслідування про 143 об'єкти нерухомості брата директора Державного бюро розслідувань. Матеріал готували журналісти слідства «Інфо» та Центру протидії корупції, проте Печерський суд Києва 6 липня заборонив йому оприлюднювати низку відомостей щодо майна брата директора ДБР ще до виходу матеріалу. Ця заборона викликала суспільний резонанс. І от на підтримку колег низка медіа об'єдналися в ініціативу 143 за кількістю об'єктів нерухомості бізнесмена, про який йдеться в розслідуванні. Знайшли спосіб, не порушуючи судову заборону, оприлюднити результати резонансного розслідування. ФОПам приготуватися. З 1 серпня діють нові правила подання звітності. Міністерство фінансів затвердило нові форми податкового розрахунку із податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску, а також оновив порядок їх заповнення. За новими формами звітуватимуть дві категорії платників, але по-різному. Податкові агенти, юридичні особи подадуть звіт за липень цього року. ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, перейдуть на квартальний розрахунок із розбивкою показників за місяцями кварталу. До 1 серпня ФОПи та незалежники ще можуть подавати розрахунок за чинною місячною формою. Податківці кажуть, дублювати звітність не потрібно. А от із 1 січня працівникам культури та бібліотекарам обіцяють підвищити зарплати. Уряд ухвалив таке рішення. У Мінкультури кажуть, що посадові оклади працівників закладів культури державної та комунальної форми власності, а також Українського культурного фонду і Українського інституту книги зростуть на 70%. Для окремих категорій, для яких уже діють коефіцієнти підвищення, оклади зростуть на 40%. Тарифні розряди у сфері культури не переглядалися із 2009 року. Через це працівники фактично отримували оплату на рівні мінімалки, незалежно від рівня кваліфікації та досвіду. Тим часом кількість готівки в обігу встановила черговий історичний рекорд. За оперативними даними Національного банку, на руках в українців прибуває 1 мільярд 247 мільйонів 325 тисяч гривень. Це на відсоток більше, аніж у червні. А з початку року грошова база зросла на понад 6%, тобто фактично по відсотку щомісяця. Причини тяжіння українців до готівки відомі. Це воєнні ризики, блекаути і недовіра до банківської системи. Поза банками обертаються колосальні суми у гривні, до яких додаються мільярди доларів і євро заощаджень, що слугують так званою подушкою безпеки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Водійське посвідчення на 30 років більше не видаватимуть. Кабмін приписав правила для всіх водіїв. За урядовою постановою, строк дії водійських прав залежить від категорії транспорту – 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту, 2 роки, якщо посвідчення водія видається вперше, незалежно від категорії. Крім того, водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення, зокрема на 30 або 50 років, міняти не треба, так само, як повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Змінили правила реєстрації Starlink. Відтепер для реєстрації потрібно надати додаткові ідентифікатори, а в окремих випадках особисто показати обладнання, повідомляється на порталі Дія. Нові вимоги діють для всіх користувачів Starlink. Для юридичних осіб процедуру повністю перевели в онлайн. Для більшості компаній встановили обмеження не більше 10 терміналів. Ця вимога не поширюється на підприємства, які офіційно визнані критично важливими. Для фізичних осіб і ФОП онлайн-реєстрація поки що недоступна. Вони повинні звернути до ЦНАПу, відділення Укрпошти або Нової пошти. Правоохоронці розслідують ймовірні махінації під час закупівель у сфері енергетики. Про це повідомили у офісі генпрокурора. Як зазначають слідчі, ймовірні махінації стосувалися двох напрямків. Перший – відновлення пошкоджених ліній електропередач. Другий – встановлення когенераційних станцій, які генерують світло та тепло для міст під час блекаутів. За оцінками правоохоронців, через таку переплату держава могла втратити 129 мільйонів гривень. Слідчі повідомили про підозру неназваному директору приватного товариства за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Якщо справа дійде до суду, то до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Оновлення «Резерв Плюс». Роботодавцям радять терміново перевірити списки. У Мінцифри кажуть, що після оновлення застосунок почав коректно відображати категорію військового обліку користувачів. В електронному документі тепер чітко зазначено, чи є особа військовозобов'язаною, чи належить до резервістів. Раніше статус резервіста в застосунку не відображався, хоча такі громадяни були внесені до відповідних реєстрів. Ну, ось через ці зміни роботодавцям і рекомендують повторно перевірити дані працівників і за потреб аби оновити облікову документацію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд заочно визнав винним екс-нардепа втікача Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Мова про того самого Деркача, який зараз сенатор на Росії. Тут в Україні йому призначили покарання 15 років позбавлення волі та повну конфіскацію всього належного йому майна. Також Деркача позбавили права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування строком на 3 роки. До слова, Деркач внесений до санкційного списку США як російський агент із понад 10-річним стажем. За даними СБУ, Деркач керував в Україні агентурною мережею Генштабу РФ, що повинна була допомагати ворогу у захопленні України. А торік Служба безпеки прозвітувала, що викрила усю агентурну мережу Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики. У Нацбанку заявляють, що вплив на ціни від введення банкноту у 2000 гривень буде близьким до нуля. Мовляв, поширене уявлення про те, що ніби поява нового номіналу означає запуск друкарського верстата, є перевернутим із ніг на голову. Як пояснили у Нацбанку, емісія чи то друк грошей передбачають, що в економіці має збільшитися обсяг грошей. Натомість вихід нової банкноти 2000 гривень відбуватиметься виключно за рахунок їх обміну на безготівкові кошти або на банкноти інших номіналів. Мовляв, відповідно, більше грошей не стане, а впливу на інфляцію не буде, запевняють у Національному банку. У Держспецзв'язку попередили про поширення фішингової кампанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему «Електронний суд» або СМС-повідомлення із підписом латиницею «Суд повістка». Уряд Ірландії готує спецвиплати українцям за повернення додому. Також планується згорнути програму розміщення в країні. Як пише The Times, ірландський уряд планує скасувати програму держпідтримки для близько 16 тисяч українців. Також уряд працює над щедрим пакетом допомоги для повернення. Наразі українці в Ірландії можуть отримати фінансову допомогу для повернення до країни походження від 2,5 тисяч євро на людину до 10 тисяч євро на сім'ю. Ірландські урядовці кажуть, що допомога за новими правилами буде такою самою щедрою, як і підтримка, що була під час прибуття в Ірландію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Водійські посвідчення на 30 років більше не видаватимуть. Кабмін приписав правила для всіх водіїв. За урядовою постановою строк дії водійських прав залежить від категорії транспорту – 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту, 2 роки, якщо посвідчення водія видається вперше, незалежно від категорії. Крім того, водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення, зокрема на 30 або 50 років, міняти не треба, так само, як повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Змінили правила реєстрації Starlink. Відтепер для реєстрації потрібно надати додаткові ідентифікатори, а в окремих випадках особисто показати обладнання, повідомляється на порталі Дія. Нові вимоги діють для всіх користувачів Starlink. Для юридичних осіб процедуру повністю перевели в онлайн. Для більшості компаній встановили обмеження не більше 10 терміналів. Ця вимога не поширюється на підприємства, які офіційно визнані критично важливими. Для фізичних осіб і ФОП онлайн-реєстрація поки що недоступна. Вони повинні звернути до ЦНАПу, відділення Укрпошти або Нової пошти. Правоохоронці розслідують ймовірні махінації під час закупівель у сфері енергетики. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Як зазначають слідчі, ймовірні махінації стосувалися двох напрямків. Перший – відновлення пошкоджених ліній електропередач. Другий – встановлення когенераційних станцій, які генерують світло та тепло для міст під час блекаутів. За оцінками правоохоронців, через таку переплату держава могла втратити 129 мільйонів гривень. Слідчі повідомили про підозру неназваному директору приватного товариства за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Якщо справа дійде до суду, то до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Оновлення «Резерв Плюс». Роботодавцям радять терміново перевірити списки. У Мінцифри кажуть, що після оновлення застосунок почав коректно відображати категорію військового обліку користувачів. В електронному документі тепер чітко зазначено, чи є особа військовозобов'язаною, чи належить до резервістів. Раніше статус резервіста в застосунку не відображався, хоча такі громадяни були внесені до відповідних реєстрів. Ну, ось через ці зміни роботодавцям і рекомендують повторно перевірити дані працівників і за потреби оновити облікову документацію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд заочно визнав винним екс-нардепа втікача Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Мова про того самого Деркача, який зараз сенатор на Росії. Тут в Україні йому призначили покарання 15 років позбавлення волі та повну конфіскацію всього належного йому майна. Також Деркача позбавили права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування строком на 3 роки. До слова, Деркач внесений до санкційного списку США як російський агент із понад 10-річним стажем. За даними СБУ, Деркач керував в Україні агентурною мережею Генштабу РФ, що повинна була допомагати ворогу у захопленні України. А торік Служба безпеки прозвітувала, що викрила усю агентурну мережу Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики. У Нацбанку заявляють, що вплив на ціни від введення банкноту у 2000 гривень буде близьким до нуля. Мовляв, поширене уявлення про те, що ніби поява нового номіналу означає запуск друкарського верстата, є перевернутим із ніг на голову. Як пояснили у Нацбанку, емісія чи то друк грошей передбачають, що в економіці має збільшитися обсяг грошей. Натомість вихід нової банкноти 2000 гривень відбуватиметься виключно за рахунок їх обміну на безготівкові кошти або на банкноти інших номіналів. Мовляв, відповідно, більше грошей не стане, а впливу на інфляцію не буде, запевняють у Національному банку. У Держспецзв'язку попередили про поширення фішингової кампанії. Шахраї надсилають електронні листи, які видають за офіційні судові повідомлення. Маскують то все державною символікою, посиланнями на статті Кримінального кодексу та вигадані номери справ. А там кнопка або посилання для перегляду так званих матеріалів справи. Направду ж там шкідливе програмне забезпечення. У Держспецзв'язку зауважують, що справжні судові виклики надсилаються через рекомендовані листи від Укрпошти, систему «Електронний суд» або СМС-повідомлення із підписом латиницею «Суд повістка». Уряд Ірландії готує спецвиплати українцям за повернення додому. Також планується згорнути програму розміщення в країні. Як пише The Times, ірландський уряд планує скасувати програму держпідтримки для близько 16 тисяч українців. Також уряд працює над щедрим пакетом допомоги для повернення. Наразі українці в Ірландії можуть отримати фінансову допомогу для повернення до країни походження від 2,5 тисяч євро на людину до 10 тисяч євро на сім'ю. Ірландські урядовці кажуть, що допомога за новими правилами буде такою самою щедрою, як і підтримка, що була під час прибуття Ірландії.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Водійські посвідчення на 30 років більше не видаватимуть. Кабмін приписав правила для всіх водіїв. За урядовою постановою строк дії водійських прав залежить від категорії транспорту – 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, 5 років для водіїв вантажного, автобусного та іншого пасажирського транспорту, 2 роки, якщо посвідчення водія видається вперше, незалежно від категорії. Крім того, водії повинні будуть регулярно підтверджувати стан свого здоров'я. В залежності від категорії, то буде раз на 15 чи 5 років. Водночас уже видані посвідчення, зокрема на 30 або 50 років, міняти не треба, так само, як повторно складати іспит після завершення дії посвідчення. Змінили правила реєстрації Starlink. Відтепер для реєстрації потрібно надати додаткові ідентифікатори, а в окремих випадках особисто показати обладнання, повідомляється на порталі Дія. Нові вимоги діють для всіх користувачів Starlink. Для юридичних осіб процедуру повністю перевели в онлайн. Для більшості компаній встановили обмеження не більше 10 терміналів. Ця вимога не поширюється на підприємства, які офіційно визнані критично важливими. Для фізичних осіб і ФОП онлайн-реєстрація поки що недоступна. Вони повинні звернути до ЦНАПу, відділення Укрпошти або Нової пошти. Правоохоронці розслідують ймовірні махінації під час закупівель у сфері енергетики. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Як зазначають слідчі, ймовірні махінації стосувалися двох напрямків. Перший – відновлення пошкоджених ліній електропередач. Другий – встановлення когенераційних станцій, які генерують світло та тепло для міст під час блекаутів. За оцінками правоохоронців, через таку переплату держава могла втратити 129 мільйонів гривень. Слідчі повідомили про підозру неназваному директору приватного товариства за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Якщо справа дійде до суду, то до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Оновлення «Резерв Плюс». Роботодавцям радять терміново перевірити списки. У Мінцифри кажуть, що після оновлення застосунок почав коректно відображати категорію військового обліку користувачів. В електронному документі тепер чітко зазначено, чи є особа військовозобов'язаною, чи належить до резервістів. Раніше статус резервіста в застосунку не відображався, хоча такі громадяни були внесені до відповідних реєстрів. Ну, ось через ці зміни роботодавцям і рекомендують повторно перевірити дані працівників і за потреб аби оновити облікову документацію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: сльози. Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд заочно визнав винним екс-нардепа втікача Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Мова про того самого Деркача, який зараз сенатор на Росії. Тут в Україні йому призначили покарання 15 років позбавлення волі та повну конфіскацію всього належного йому майна. Також Деркача позбавили права обіймати посади в органах держвлади та місцевого самоврядування строком на 3 роки. До слова, Деркач внесений до санкційного списку США як російські агенти з понад 10-річним стажем. За даними СБУ, Деркач керував